0: Ankal minu kati kama le.
1: Asa la utunu beno wajiwani. Kai miero ni ankama miero teriye. Ke ni ankama kariye. Kikama inijiye. Kema jeseno. Da uwa wini bulu kukoro le. Kai kari ude kari miero. Wana wadeyu katienu. Konga kedi miero beri chief justice. Iyu kwewe kwa arochie. Kai miero beri archbishop. Ichayo pijemi weng. Miero chabigi. Kedewa rute wani kwenu wila. Bok mongu ya.
2: What do you mean?
0: What do you

0: Yuma in kitichi, you dick to do you, wen, what your beer made ching, don't check about in competi, keep your poor, we have when, tonna pigs, big farmer, drawn my big
1: en ki dekira pa wi terne enni fo e mater tutol dara joli dekira mati kakan nem ti do mi mi radonya ti kanen kit mena jim pon ma pat patika kare kare man speak fm nya ti bona si o onyo terenzi o pio in not bira bira bira ngwena chira ngwena bichira bichira beach ki dik ma migi ti ni ka wa chawki muziki ario yo me en ki tichi kakan hello
2: si torani
1: acho ma be
2: Ronaldinho.
1: Bye, Gangagi.
2: Darwin.
1: Very good. Ronaldinho, Tia Kang, a bit of a nigger Kenyo, Harry, or what Kenyo? Hello.
3: I'm Dennis
1: Babo. Good. UH. Paliama.
0: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni